0: 577, med 40.
1: Med 40.
0: 40 is transporting Noble.
1: Receive med 40 transporting Noble.